Ja, vi rocka oss litt I gang med tidlig morgen sammen med Døm Døm Boys denne onsdagen, 16. september skriver vi I dag. Ja, vi kommet sånn midt I september nå da. Dette kan bli en riktig fin dag det. Nils Hagen Ostad nå I hvert fall klar her I studio med en liten kaffekopp og godt humør. Håper du også har det fint der du

Jeg er en by, det synger til Grete Preus denne onsdagen 16. september. Og hvilke navn har dagen sin, tror du? Jo, det skal jeg finne ut mens du hører på Nejo. Yeah.

0: Snø var dette her med låta Fotspor, og du hører på morgenen med Philip og Siv.
1: Og vi går ingen steder, holdt jeg på å si. Dette med fotspor, det forbeholdt snø i dag. Men vi skal ta opp et litt sånn betent tema, har jeg forstått, i voksen alder. Nemlig dette å småprate om morgenen.
0: Ja.
1: Og da tenker jeg ikke på programmet morgenen, men småprate om morgenen, rett og slett.
0: Rett og slett.
1: Du kommer, står opp, og så går du ut av senga, og så begynner du å prate med de rundt deg. Og det er det kanskje ikke alle som liker, har jeg forstått.
0: Nei.
1: Hvordan er du der, Siv, når det gjelder småprat om morgenen?
0: Jeg takler det egentlig ganske bra,
1: ja.
0: Men jeg må ikke.
1: Nei, du må ikke, nei. Du kan være helt stille også.
0: Ja.
1: Men hvordan er du selv? Er du den som setter i gang praten?
0: Nei,
1: okay,
0: ikke nødvendigvis.
1: Ikke
0: nei.
1: Nei, for jeg kan godt være den som setter i gang praten, og det har jeg fått høre fra blant annet min mor, som synes det var veldig slitsomt da jeg var liten, at jeg skulle prate så mye om morgenen, for hun ville ikke prate noen ting.
0: Nei, ikke sant. Der er vi litt forskjellige. Og det er jo det vi lurer på i dag også.
1: Nettopp, vi lurer jo på, er du en som driver med småprat om morgenen? Er det hot eller not, rett og slett? Vi har tre alternativer i dag å by på, nemlig, er du den som småprater om morgenen? Ja, jeg elsker det, prater gjerne med alle jeg møter. Eller er du den typen som er ikke snakket om meg før lunsj? Eller er du kanskje den som rett og slett bare tar på gigantiske hodetelefoner, og så unngår du all øyekontakt med alle du ser frem til riktig tidspunkt?
0: Ja. Ja, inn i appen NRK Radio og stem du også. Her kommer Blue. All rise. God morgen.
1: God morgen.

0: Hilde Selvik-Våg og streik.
1: Og det begynner å renne over i innboksen vår. Dag har sendt melding. I går så var det jo, var søsteren, var det ikke det? Else Margrethe som hadde sendt inn.
0: Ja.
1: I dag er det Dag som sender inn, og han skriver at god morgen til Østfold. Tog nummer 0708 i rute fra Fredrikstad stasjon til Tigerstaden, eller hovedstaden.
0: Mm.
1: Håper på rolig vær for Dag André, som sitter i krana på Vestby.
0: Ja,
1: jeg kan tenke meg det å sitte i en kran på Vestby i 16 sekundmeter, det ikke så veldig gøy. Men håper også på en rolig dag for Else Margrethe, som straks skal på jobb på Trara skole.
0: Ja, hyggelig. Send oss gjerne meldinger i appen NRK Radio.
1: Slik som Grete, hun har også sendt en melding her. God morgen. Jeg tar gjerne en kopp kaffe med min mann på morgenen. Veldig hyggelig start på dagen med en kopp kaffe og god prat. Så nå skal jeg gjøre meg klar og kjøre til jobb.
0: Ja, og så er det Anne. Anne på NNDA har lagt med en liten emoji sol og greier. Det er pent vær, vil hun sikte til da, tenker jeg, og 13 grader på NNDA. Jeg står opp før 6 hver morgen, og da er jeg alene en stund, som hun skriver. Men når mannen min står opp, så er hun klar for småprat og kaffe med ham, og så ønsker hun alle en riktig så fin onsdag.

0: Ja, man, I feel like a woman, Shania Twain.
1: For en start på morgenen, for det vil jeg påstå. Og vet du hvilken dag det I dag, Siv?
0: Ja, for jeg har kikket.
1: Ja, du har det. Ja. Ja, det onsdag.
0: Det onsdag, ja. Nei, det midt I uka lille lørdag, og ja.
1: Ja, og det den nasjonale dagen for tatueringshistorier I dag.
0: Ja, tenk det. Altså, det har fått sin egen dag.
1: Ja, helt vilt. Og noen tatueringer, de jo da, hva skal man si, både ville og fargerike. Andre både små og enkle. Og jakten I dag, den blir preget av at det den dagen, rett og slett. For I dag så jakter vi nemlig på deg som har en tatovering, eller en tattis, eller andre ord for dette, hva skal man si, blekkegreiene man ofte har på kroppen. Jeg vet ikke hvor mange tatoveringer du har, Siv, men du har sikkert mange.
0: Jeg har så mange. Ja, nei, da, jeg har ingen.
1: Nei, du har ikke det, nei. Jeg har ikke sett noen
0: I
1: hvert fall.
0: Det ikke noen historier du kommer med deg, men du har.
1: Jeg har noen, men jeg har ikke så mange historier dessverre, men jeg håper det noen der ute som har noen tatoveringshistorier. For hvis du har det, eventuelt har en tatovering da helst, det det vi jakter etter, så må du sende inn I appen NRK Radio, så kan du bli den heldige vinner av et skrapelodd I dag. Lykke til!

0: Sweet About Me og Gabriella Kill Me fikk du i morgen
1: her i NRK P1 med Philip og Siv.
0: Philip og Siv, ja.
1: Var det du hadde tenkt å si?
0: Det var det jeg skulle til å si, vet du. Klokka den har blitt 12 minutter over 8:30 også. Og Heidi Sivertsen, god morgen.
2: God morgen, god morgen.
1: Ja, nå begynner vi å bli godt vant her, vil jeg påstå, Heidi.
2: Ja, det vil jeg vel si dere er.
1: Ja, for hver dag så har du dukket opp her og kommet med god mat til oss som jobber tidlig om morgenen og som ikke har tid til å lage frokost selv.
2: Og det har bare vært Østfoldmat, det er jo prosjektet denne uka her, å servere morgenfrokost og eftan middag. Det har gått veldig bra til nå. Jeg vet ikke om dere hørte i går, jeg var jo innom Markens Grøde i Rakstad og fant hjort. Kjøttet i fryseren der. Så i går fikk jo eftan en taco med en vri, altså med hjortekjøttet, tyttebær aioli og noe sylta rødløk og noe greier, og lomper fra Askim. Og hvis ikke du har hørt det, du har kanskje hørt det?
1: Jeg har hørt det, vet du. Jeg hørte til og med at Espen måtte forsyne seg to ganger. Ja. Og det tegn på, da er det god mat.
2: Ja, da er det bra. Og hvis du vil høre det, så er det bare å gå inn i appen NRK Radio og høre på sendingen i går i eftan, så får du oppskriften der. Veldig morsomt. Men på den sjappa Markens Grøde i Rakkestad så hadde de jo flere varer.
1: Oh, ja, de hadde flere ting, ja. Ikke bare gjort det, hva heter det, kjøttdeig? Nei, vi får ta turen dit da.
3: Altså, egg trenger vi til frokost. Og egg er det jo faktisk ganske mye av i Østfold. Det er mange som selger egg. Og man kan jo få kjøpt hele brett. Og jeg har vært innom både store og små forhandlere som har det, og i lokalbutikken også får vi jo faktisk egg fra frittgående høns i Østfold. Men her i Markens Grøde i Rakkestad så står det, dette er egg fra beitehøns. Og da er det faktisk en kunde i butikken som kan hjelpe meg her, for Kristin. Det var det du het, ikke sant?
4: Ja.
3: Kristin er fast kunde her på Markens Grøde. Hvorfor er beitehøns så bra, synes du?
4: For det jeg har forstått da, det er at de er ute. Og så tror jeg det er sånn at de flytter på hønene, sånn at ikke de beiter bare på et sted, men de blir flyttet på og spiser det de finner. Så jeg merker en smaksforskjell, synes det er veldig gode, fine egg.
3: Mm. Hvordan er det inni? Er det spesielt?
4: Jeg synes eggeplommen er veldig gul og fin da. Så jeg går for det.
3: Og de er brune?
4: Ja.
3: Nei, men i dag går vi, det er fra Lindemark i går det her. Da blir det egg til frokost i dag.
1: Blir det egg til frokost i dag, Heidi?
2: Det gjør det.
3: Vi gleder oss.
1: Fantastisk.
2: Med noe attåt.
1: Oi.
2: Oi.
3: Får du lukka dem til deg, Eivind? Er det strøm i gjerdet?
5: Ja.
3: Må jeg gå med litt breie bein?
5: Ja, det er lurt.
3: Ikke få strøm i seg. Det gikk fint.
4: Neimen.
2: Tar vi dem midt i hvilen, eller de er virkelig sånn trøtte?
5: Det er ikke så lenge siden de fikk mat.
2: De sover frokost?
5: Ja, det var som om det kan bli noe smatting. De er ikke så godt oppdratt.
2: Ja, de er så koselige. De er ganske store, da.
5: Ja, det begynner å nærme seg slaktetid nå. Ja, det er jo mot jul vi slakter gris, for det er jo da folk skal ha gris. Mm. Så vi prøver å sikte på sånn oktober, så slipper vi å ha det sånn alt for lenge i fryseren før folk bestiller, og før ribba skal konsumeres til jul.
2: Dette er lykkelige griser. Ser jo ganske lykkelig ut da.
5: Det er ikke det de sier, at det skal se etter krøll på halen, og det er jo sjelden jeg ser noe annet enn krøll på halen på de grisene her, og de er i godt hold, og ser ut som de er bra stimulert, kjeder seg aldri, så det må jo være bra.
2: Ja, det var ille koselig. Det her var Eivind Lier.
1: Ja.
2: Han er grisebonde og kubonde, ja, bondebonde, på Øvre Lier gård i Havnås i Trøgstad.
1: Oh.
2: Og han har utegris.
1: Og de er lykkelige.
2: Frilandsgris.
0: Hørtes veldig lykkelig ut da.
2: Ja, de var så koselige, de grisene. Jeg har ikke lyst til å spise dem.
1: Nei.
2: Men vi skal jo ikke spise dem heller, for de skulle jo, det der, blir til jul det der.
1: Oh, ja, det var til jul,
2: men,
1: ja.
2: Men vi kan undre oss litt og lure litt på om dere kommer til å få bacon til egget, liksom, for det er vel kanskje det dere drømmer om.
1: Ja, jeg tror jo ikke det.
2: Nei,
1: jeg tror ikke det nå, for du blir alt for glad i de grisene, du.
2: Ja,
1: så det blir ikke noe gris på oss i dag.
2: Nei, vi får se.
1: Vi får se.
2: Egg blir det i hvert fall, så vi ser da, vet du.
1: Med gul plomme.

0: Riper i lakken, Simmermann, men det er ikke riper i lakken her altså. Her er det mat som gjelder nå.
1: Ja, jeg har riper i matboksen.
0: Ja, det har du kanskje, ja.
2: Ja, det er bil på forsiden, så det passer veldig fint faktisk, for da har du jo riper i lakken.
1: Jeg har jo en utfordring, for jeg har jo stekt egg til dere på morgenen. Dere hørte jo at jeg var på Markens Grøde. Mm. Det er i Rakstad, en koselig butikk som ligger nede ved jernbanestasjonen der, som går på tillit og vipsing. Så der vipsa jeg da litt penger til Lindemark gård, og disse beitende hønsa der som legger brune egg i Sarpsborg. Mm. Og så stekte jeg speilegg til dere på morgenen. Kanskje ikke helt varme enda, men her er vi et.
2: Og dette er da ekte Østfoldspeilegg?
1: Ja, det vil jeg si fra Sarpsborg. Det er jo en by i
0: Østfold.
1: Ja. Men så hørte dere jo at jeg var en tur innom Trøgstad.
2: Ja, det hørte jeg. Også. Havnås.
1: Ja, det blir litt av en handletur det her. Hos han Eivind Lier, fordi det er jo gøtt med bacon, er ikke det?
2: Jo, det er jo det når du har stekt.
1: Vi får høre.
3: Egg. Men nå har jo jeg fått tak i egg fra beitende høner. Og hva passer best til egg når du skal spise frokost, Eivind Lier?
4: Jeg ville gått for bacon, da.
3: Ja, og det kan jeg jo få kjøpt i butikken, men det her er sånn helt sånn hjemmelaget bacon.
4: Det her er bacon laget hjemme, ja. Mm.
3: Men det selger jo egentlig ikke du.
4: Nei, det kan vi ikke. Så vi selger kvart, halv og hel gris, og så sier vi det at bacon er så enkelt å lage, at det må folk bare lære seg selv. Og vi tror også de kommer til å ha veldig mye glede av å lage det selv. Og jeg tror jo maten man lager selv smaker jo så bedre.
3: Men jeg får lov til å få med litt bacon til frokosten i morgen, ja da.
4: Du skal få med en smaksprøve. Og så er det så enkelt som at man kan lage bacon hjemme i et kjøleskap på en uke. Det eneste du trenger er en plastpose og salt. Og så kan du bruke litt krydder hvis du vil. Det har vi pleid å bruke når vi lager bacon. Og så snur du bare den annen hver dag i 7 dager. Vasker av saltet, skjærer den opp, tørker den litt hvis du vil intensivere smaken. Og så har du bacon.
2: Oi, det har jeg aldri hørt før, men selvfølgelig er det sånn man gjør det. Aldri tenkt på.
1: Det går fint an å lage bacon selv. Er ikke det typisk at ikke vi har tenkt på det, liksom?
2: En dag skal jeg lage bacon selv.
1: Vi er altså så ødelagte industrielle mennesker som har glemt hvordan ting kan gjøres. Ja. Det er jo derfor vi egentlig driver med det prosjektet her, da. Mm. For å våkne litt tilbake til naturen. Ja. Og det føler jeg at jeg var på Øvre Lier gård hos Eivind Lier, som driver med frilansgris. Jeg vipsa han for bacon, altså, bare så det er sagt.
2: Ja, det var ikke billig eller sikkert.
1: Nei, nei. Og han er sånn som bringer kjøttet til deg, da. Du kan ikke dra opp dit og handle, han kjører det til deg. Det er sånn, du ringer, jeg ringer.
2: Jeg lurer på hvordan det ser ut på når det nærmer seg jul hos han, da er han vel ute og kjører konstant.
1: Han kan bare ta på seg nisseskjegget, han da, tror jeg, altså. Men er dere klar for litt egg og bacon fra Østfold?
0: Ja, nå lukter det nydelig her i studio.
1: Ja, nå er det jo en stund siden jeg stekte det her til dere.
0: Men det lukter.
2: Å, tusen takk, Heidi. Oi, oi, oi. Det ser jo veldig delikat ut, det må jeg si. Du har stekt egget på begge sider.
1: Ja, jeg var så usikker på om du ville hel eller halv plomme og alt det styret der. Så nå får du ta en smak.
2: Rent fraktmessig så er det bedre å stekke det på begge sider enn å bare ta det på en. Nå skal jeg smake.
1: Hvis du tar baconet, så tar Philip egget.
2: Ja, jeg skal ta egget. Skal vi si her.
0: Baconet var jo kjempegodt.
1: Jeg merker du noen forskjell? Det er så rødt, ser du det? Fargen. Det er litt rødere enn det du får i butikken.
2: Oi, det egget var godt, ja.
1: Var det godt egget?
2: Ja. Jeg synes den var litt fastere enn vanlig på en eller annen måte.
1: Var det det,
2: ja? Ja, litt fastere i fisken.
0: Altså, baconet, det er jo veldig, veldig sprøtt. Det er litt robust baconskive. Det er også veldig bra.
1: Åh, dere er eldre. Jeg har jo ikke laget til meg selv igjen, vet du.
2: Har du ikke det? Vil du ha litt til meg?
1: Nei, går bra.
2: Men det var godt. Det var skikkelig godt.
1: Så nok en suksess fra Østfold.
2: Ja, virkelig.
1: Det vil jeg si. Og takk og lov. Men om jeg stikker, jeg må finne middag til eftan, og jeg må handle, og jeg må lage noe. Det er altså så mye styr.
2: Vil du røpe litt hva de skal få, for de hører ikke på dette her, vet du.
1: Hva er det er i dag, da? Jeg har jo vært... Jeg kan lage en lyd.
2: Ja, ok. Ja. Oi. Jeg tror du blir noe dyrete.
1: Det burde jo vært vegetar i dag, egentlig, da.
2: Ja, men jeg får ta det i morgen, da.
0: Det er flere dager igjen, vet du.
1: Ja, altså, det er for få dager i denne uka her.
0: Ut og løp! Ha det!

0: Portugal, the man, feel it still.
1: Jeg vet ikke hvor den badetemperaturen i Portugal, men jeg vet i hvert fall at badetemperaturen på Larkollen akkurat nå, den 15,8 grader. Det kan Anita melde inn.
0: Jeg tror at jeg kanskje hadde foretrukket badetempen I Portugal.
1: Nei, jeg tror Larkollen veldig bra.
0: Tror du det?
1: Ja, det tror jeg.
0: Ja, ok da. Vi skal kose oss videre med frokost fra Østfold her I morgen, og så minner vi om 14.03.
1: Da det Eftan her på programmet, og det Espen og Beate som stiller opp der. Og så dukker Heidi opp plutselig. Vi får se.
0: Og gir dem middag. Ha en fin dag der ute. Vi høres I morgen tidlig.
1: Lykke til.
0: Jeg kommer ikke inn Nesheim med flyte frem til nyhetene.

0: podcast fra NRK.
1: Her er det brann ut for her. Det må være en svær brann.
2: En voldsom brann bryter ut i maskinrommet på hurtigruteskipet Nordlys.
3: Skjer det her virkelig? Det nesten så du ikke tror på det du ser.
2: Skipet driver hjelpeløst ute på fjorden. På innsida foregår det en kamp på liv og død.
4: Det kunne være så forbrent at de kom til å dø ut av det.
1: Dette kommer de ikke ut ifra.
5: Hør Hurtigruta brenner i appen NRK Radio.
6: Ni timen med Knut Folkestad og Mari Garås Monsson på NRK P1.

0: Vi lever i en tid hvor verdens største artist er 1,52 høy.
1: Ja, det er jo Sabrina Carpenter, 1,52.
0: Ja, oh, ja. Ifølge KI da.
1: Ja, slags, er ikke det litt sånn Marilyn Monroe i, på sokkelesten?
0: Jeg tror det er mindre, rett, til og med.
1: Ja.
0: Men nok om det,
1: Det er lett for deg å si, du er også lang.
0: Ja. Men det er vanskeligere for meg å bedømme, for det er så langt unna.
1: Ja, jeg har jo en sønn som er så lang nå at han blir svimmel til å være i lag med korte folk.
2: Oi.
1: Ja, så det er også en utfordring.
2: Jeg har aldri tenkt den tanken, jeg har bare tenkt, hvorfor fikk jeg ikke 10 centimeter til? Jeg ble til og med degradert av å bli målt hos legen siste gang.
0: Har du blitt lavere?
2: Ja, 1,7 centimeter lavere enn jeg trodde jeg var.
0: Er det sant? Jeg har blitt høyere.
1: I dag så har jeg bedt dere være ironisk, kjære delegater, og Marianne, hun leverer, så det koser dette. Endelig en ny dag, våkner utvilt og spretten som en Duracell-kanin. Ja da, dette blir gøy. Herlig, Marianne.
2: Åh, Annette er jo ikke så mye dårligere, hun altså. God onsdag, landsmøte. Jeg må bare si at etter en våt og regnfull sommer, så elsker jeg at høsten er fylt med regntunge dager der vi får svømme hud mellom tærne. Spesielt når jeg har to unger som spiller fotball og har kamp og trening 3-4 dager i uka. Jeg elsker regn. Ha en skikkelig dårlig dag, hilsen.
0: Ha en dårlig dag, du, min venn. Vi sier det til samme til Karin, for hun sier, jeg er heldig som bor i Trøndelag der vi har stabilt vær, for jeg elsker å gå tur i regnklær. Hilsen fra Karin. I Selbu.
1: Ja, det regner litt i Trøndelag i dag, ja.
0: Men er det da ironisk at hun ikke bor i Selbu? At hun egentlig bor på...
1: Eller motsatt,
0: ja. Bor på Klæbu, liksom. Kanskje.
1: Ann Jarl skriver, heia, flotte programledere. En ting er sikkert, at det er kjempeartig med dialekter, og vi er kjempeheldige at vi bor i et land med så mange flotte forskjellige. Hilsen Jarl fra Gildeskål.
2: Heia. Jo, Morten Aski, det regner aldri i Bergen.
0: Nei. Det regner aldri i Bergen. Og vi spiller... Aldri trang fødsel på NRK1.
1: Ja, men spiller dere mye deilig nynorsk, skriver jeg.

0: en duett. Espen Lind og Ellen Underlasset.
1: Fantastisk artist han Anne. Det var ikke ironisk.
2: Nei, det var bra det du sa.
1: Ja, ja, jeg ville bare påpeke det at jeg tror kanskje mange fikk øynene litt opp for at, åja, det er ikke så man der da han var med på hver gang vi møtes.
0: Du er altså blitt så stor fan av Espen Lind.
1: Ja.
0: Det, altså, ja, jeg har nesten ikke ord.
2: I dag så har jeg lest fra en særdeles populær og lettlest ungdomslitteraturbok.

0: 1979, The Doobie Brothers, What a Fool Believes.
1: Og nå skal jeg gå inn i appen NRK Radio, skal jeg lage en avstemning, for husmorskolen ruller videre i EFTA. Jeg har akkurat fortalt at jeg holdt på med litt stryking i går.
0: Ja, ja.
1: Og lærte det bort som den læremesteren jeg er.
0: Du lærte sønnen din, som er hvor gammel? 17?
1: Ja, han blir 17.
0: Ja. Han kan nå stryke.
1: Ja, og så sa jeg hvor vanskelig er det å stryke. Hva svarte du da, Beate?
0: Jeg kan godt innrømme det. Jeg tror ikke jeg kan ikke stryke ordentlig. Jeg kan ikke, jeg synes, skjorter, nei, det er helt umulig. Bunadsskjortene mine, det er svigermor stryker mine bunadsskjorter. Det går jo ikke. Jeg synes det er vanskelig.
1: Det er jo bare å flytte den ene armen fra et sted til et annet og gjenta bevegelsen flere ganger. Er det ikke så enkelt da?
0: Nei, for når jeg gjør det da, så plutselig så ligger da, å nei, så har jeg ikke rettet ut armen, så da har jeg strøket på en kjempebrett. Sånn.
1: Ja, ja, men da bare kjøre på litt damp da, vet du. Sånn knapper du kan trykke på der.
0: Jeg ikke liker å stryke. Og jeg tror heller ikke. Jeg tror ikke jeg kan det, jeg, for å være helt ærlig, jeg stryker ingenting,
1: ja. Så den tastingen du hører nå, det er jeg som skriver. Er det vanskelig å stryke klær? Ja eller nei.
0: Hvor ofte stryker du klær?
1: Nei, når jeg føler for det.
0: Ja, men stryker du ukentlig skjortene dine?
1: Nei, jeg bruker aldri skjorte, men jeg må ha på meg en skjorte, sånn når jeg blir tvunget til det, da går jeg strykeren, og det er ikke så vanskelig. Der ligger avstemningen ute i appen NRK Radio. Er det vanskelig å stryke klær? Ja eller nei? Så skal vi få det endelige svaret i løpet av en halvtime.
0: Altså, jeg setter pris på sånne støttemedlemmer på tekst også. Jeg trykker gjerne i avstemningen. Men hvis du som meg har litt problemer med stryking, da kan du bruke send inn-knappen. Der vil jeg ikke ha formaninger. Jeg vil kun ha støtte. Jeg tåler litt sånn voksenkjeft og oppgitthet også, altså, men aller helst vil jeg ha støtte fra andre som synes det er vanskelig med stryking.
1: Det kan jo hende at jeg bare er Cal 47 som kan liksom alt i hodet mitt. Jeg vet ikke om det er vanskelig jeg nå. Jeg ble litt usikker.

0: vil. Og om du vil være med på en musikkonkurranse, så er det muligheter for det her i Eftan akkurat nå. Det er instrumentallåter det går i. Vi skal gjennom en stor tidsepoke musikalsk, men man kan også vinne tre premier.
1: Ja, og dagens deltaker har fine navnet og lyder Espen. Hei, Espen!
2: Hei,
1: hei. Hei. Du klarte jo lett inngangsspørsmålet i stad. Hvilken låt var det vi hørte da?
2: Ja, vi hørte Hampele. Fra Hver gang vi møtes, det den...
1: Ja. Det er helt riktig. Baby, du er rå.
2: Baby, du er rå, ja.
1: Ja, ja. Hvor god er du på instrumentalmusikk, Espen?
2: Jeg tror det. Jeg er litt usikker. Ja. Men... Ja, vi kan prøve.
1: Vi kan prøve. Vi starter med den nyeste musikken. Her kommer en låt som er lagd mellom 2010 og 2020. Klarer du artisten eller låttitteren?
0: Du kan bare si navnet ditt hvis du vet det.
2: Ja, det er Ed Sheeran.
1: Yes!
0: Ja,
1: Ed Sheeran, Shape of You.
2: Shape of You, ja.
1: Og med det, Espen, så har du blitt en drikkeflaske rikere. Går du videre?
2: Ja.
1: Ja, det er bra.
0: Nå står det om en mobilveske.
1: Ja, og vi skal til tidsepoken 2000 til 2010. Hvem er det her?
2: Black,
1: ja,
2: hei, Espen.
1: Veldig bra, Espen.
2: Det er Black Peas.
0: Ja! I got a feeling. Helt riktig. Dette her går jo strøkent.
1: Ja, og nå skal vi flytte oss tilbake til gulltida di. Du vant forresten en mobilveske akkurat nå. Nå skal vi tilbake til en eller annen tidsepoke mellom 1990 og 2000. Var det da vi var på topp, eller?
2: Ja, da var jeg på topp.
1: Herlig.
0: Og nå er det prekastkoppen det står om. Hvilken låt er det her?
1: Ok.
2: Bomb MC. MC, ja.
0: Freestyler. Ja! dette gikk jo strålende, Espen. Visste du at du var så god på instrumentallåter?
2: Nei, altså, jeg er en gammel DJ, så jeg kunne litt.
0: Skjønner. Og alt, er du i bilen eller noe sånt? Sitter du i bilen nå?
2: Akkurat nå er jeg på lokaltoget til, så
0: jeg
2: straks
0: gå av toget. Ja, du er på tog,
1: ja. Espen, takk for deltakelsen. Det kommer en svær premiepakke i posten til deg. Ha en nydelig dag videre.
2: Ja, jo, takk. Begge måneder, takk.
0: Og bonusspørsmålet, hvem er det her? Neida, det er Henning Kvitnes, min beste venn.

0: Halo med Beyoncé.
1: Halla, sier vi da.
0: Halla.
1: Ettermiddagens hverdagsfest er i gang, og det er onsdag, og de mest avanserte av oss har selvfølgelig allerede begynt å planlegge helgen. Det er ja, deg jeg snakker om.
0: Det stemmer det, sør.
1: Hva skal du i helgen?
0: Du, jeg skal på IKEA.
1: Ja.
0: Jeg skal ratte opp til IKEA, og så skal jeg kjøpe meg en skjenk.
1: Ja vel.
0: Ja.
1: Ok.
0: Så det gleder jeg meg egentlig til, for den har jeg sett på lenge.
1: Jeg har et spørsmål i sakens anledning.
0: Ja.
1: Hva gjør du med monteringsanvisningen, eller bruksanvisningen som de fleste kaller det?
0: Jeg synes det er kjempekjedelig å forholde seg til bruksanvisning,
1: ja.
0: Men jeg har skjønt at hvis jeg ikke gjør det, så blir det skjevt altså.
1: Ja, jeg har også erfaring med det. Jeg er jo som de fleste andre. Jeg kaster bort denne anvisningen, og så setter jeg i gang på egen hånd med friskt mot og nesten alt verktøy jeg trenger.
0: Ja.
1: Men det er som du sier, det blir som regel skjevt. Men temaet vårt i dag handler nemlig om bruksanvisninger.
0: Ja, det gjør jo det. Og vi har lyst til å vite hvordan du der hjemme forholder deg til bruksanvisning.
1: Ja, det heter seg jo at ingen leser dem, de bare kastes.
0: Ja, og det tror jeg på. Noen legger det jo kanskje rett i skuffen, for kanskje man får bruk for det.
1: Ja, det tror jeg mange gjør, nemlig ta vare på det for ettertiden. Og så kommer det jo da en dag. Eller gjør det det egentlig? Får du noen gang bruk for den?
0: Jeg har ikke følt at den dagen har kommet enda altså.
1: Gå inn i appen NRK Radio hvis du har lyst til å være med på moroa. Finn H.C. Ingeborg der og trykk på knappen send inn. Fortell oss om dine erfaringer med bruksanvisninger. Tar du vare på dem? Leser du dem i det hele tatt? Vi gleder oss til å høre fra deg.

0: A Piece of Paradise fikk du der med Violet Road.
1: Det kan hende at de tre brødrene Håkon Hogne og Halvar fra Kåfjord har en bruksanvisning på hvordan driver rockeband som brødre.
0: Ja, det kan gå til henne.
1: Det er i hvert fall bruksanvisningen vi snakker om i dag. Tar du vare på dem? Leser du dem? Kaster du dem med en gang uten å gi dem en sjanse?
0: Brenner du
1: den
0: opp?
1: Ja, den kan jo gi mye varme. Det er åpen postkasse her hos oss i appen NRK Radio. Finn Håse og Ingeborg og trykk på knappen send inn.
0: Espen, han sier at jeg synes bruksanvisninger burde være mye tydeligere. Gjerne med en side som heter «Hvis du allerede har gjort feil, gjør dette nå».
1: Ja.
0: Det hadde vært noe.
1: Det hadde. Ja, sånn interaktive bruksanvisninger ja. Som ser hva du har gjort.
0: Jeg leste, jeg gjorde en bruksanvisning, men jeg monterte et møbel.
1: Ja.
0: Og så ble jeg så irritert, fordi at jeg skulle sette inn noen skruer, og så var tegningen litt vinklet, sånn at jeg måtte forstå selv at de skruene også skulle være på andre vinkler der det ikke syntes på tegningen. Ja, da ble jeg sur.
1: Men var det logisk?
0: Det er noen vi vil si det.
1: Elin skriver, jeg leser alltid bruksanvisningen. Altid, punktum. Det har blitt en prinsippssak. Mannen min mener det er fordi jeg liker å være bedre enn ham. Det stemmer overhodet ikke. Men jeg liker litt å være bedre enn. Står der med små bokstaver. Ja, kanskje det er en slags konkurranse i familien.
0: Og hvem som monterer best?
1: Ja. Eller hvem som skjønner det uten?
0: Åja, sånn sett, ja.
1: Jeg vet ikke.
0: Per, han sier at jeg skulle montere en kommode uten bruksanvisning. Nå har jeg en kommode med en skuff som peker mot øst.
1: Ja vel. Det hadde jo for så vidt vært greit hvis bumpelet sto i den retningen, men jeg antar at ikke det gjør det da. Kristoffer skriver her, jeg har en skuff på kjøkkenet med bruksanvisninger. Der ligger alt fra kaffetraktoren fra 2008 til den støvsuger vi kastet for 5 år siden. Jeg aner ikke hvorfor jeg sparer på dem, men den dagen jeg trenger bruksanvisningen til det gamle vaffelhjernet, da skal jeg være klar. Ja, men en dag kommer det til nytte.
0: Jeg skjønner tanken, men det hoper seg opp, altså dere.
1: Ja, det gjør det.
0: Ja, man burde ta en sånn ryddings en gang i året. Lars han sier at jeg åpner bruksanvisningen, ser hvor mange sider det er, og legger den pent tilbake i esken. Da har jeg i hvert fall tatt et informert valg.
1: Ja, ja. Ja, det gir mening det. Marianne har et litt apropos til de bruksanvisningene du skal forholde deg til helgen, IKEAs. Hun skriver, IKEAs bruksanvisninger kan dessverre ikke leses. De burde ha spandert en setning eller tid på dem, og det stemmer jo, det er jo bare tegninger der.
0: Ja.
1: Da hadde vi kanskje sluppet å gjøre feil og måtte prøve på nytt, skriver Marianne. Jeg forstår hva du mener, Marianne. På den andre siden, synes de er ganske illustrerende bokstavlig talt, for at, er det ikke sånn at de tegner opp verktøyet du trenger?
0: Ja, ja.
1: Og hvis det må to til for å snu skapet, så tegner de opp en sånn rar strekfigur til.
0: Ja, at det kommer inn en venn.
1: Ja, kommer en venn som skal hjelpe deg å snu det og sånn.
0: Ja.
1: Jeg synes i det minste det er litt søtt.
0: Ja, så starter jo hele bruksanvisningen med en sånn mann som tenker selv.
1: Ja, stemmer det. Ja. Her må du tenke først.

0: podcast fra NRK.
1: Her det brannutfører. Det må være en svær brann.
2: En voldsom brann bryter ut i maskinrommet på hurtigruteskipet Nordlys.
3: Skjer det her virkelig? Det nesten så du ikke tror på det du ser.
2: Skipet driver hjelpeløst ute på fjorden. På innsida foregår det en kamp på liv og død.
4: Det kunne være så forbrent at de kom til å dø ut av det.
1: Dette kommer jeg meg ikke ut ifra.
5: Hør Hurtigruta brenner i appen NRK Radio. Og nå skal vi over til en artist. Og det Emily Hollow.

0: sånn. Ja, det kan du tro.
1: Men små barna?
0: Ja, det er også det, vet du. Viktig, viktig, viktig. Hør her dere. Men det vet dere sikkert da. Men barn under ett år skal ikke spise honning, fordi at det inneholder bakteriespor som små barn sitt immunforsvar ikke tåler. Så det er rett og slett derfor at folk kan være litt sånn strenge på det. Så husk det, dere.
2: Ja. Du, Verden, jeg skal hjem. Jeg vet ikke om jeg har honning engang.
0: Nei, da kan jeg sikkert ta med en til deg da, vet du.
2: Åh, du er så
0: snill. Og en ting til. Visste du at biene tørker ut nektaren?
2: Nei.
0: Nei, fordi når biene henter nektar, så går det fra cirka 80-20% vann før det blir honning.
2: Oh, ja.
0: Så vannet tas vekk, og så blir det sånn skikkelig deilig honning.
2: Ja.
0: Spennende!
2: Veldig, veldig. Nå passer det veldig fint at vi skal høre en sang om sommeren.
0: Ja.
2: Med Gunn Kvåle. Den heter «Sommeren før deg». Tusen takk for honningskole der, Ingeborg.
0: Du, bare hyggelig.
2: Gleder meg til å prøve det på pizza. Ligger i parken med boka mi.

0: podcast fra NRK.
1: Her er det brann ut for her. Det må være en svær brann.
2: En voldsom brann bryter ut i maskinrommet på hurtigruteskipet Nordlys.
3: Skjer det her virkelig? Det nesten så du ikke tror på det du ser.
2: Skipet driver hjelpeløst ute på fjorden. På innsida foregår det en kamp på liv og død.
4: Det kunne være så forbrent at de kom til å dø ut av det.
1: Dette kommer jeg meg ikke ut ifra.
5: Hør Hurtigruta brenner i appen NRK Radio.

0: Ramón med Vi skal aldri gå hjem før soloppgang i kvelden på P1. Og det onsdag 16. september i litt under to timer til. Og i dag så det send inn ditt temadag her i kvelden, for det jo sånn at jeg har en stor bøtte med temaer som... som har masse forslag da, som du som hører på har sendt inn, og i dag så samler jeg inn sånn at jeg har masse å velge i ukene framover. Og for å holde deg som hører på og meg med selskap i aften, så har jeg invitert min gode venn og kollega Markus Vangen, som mange har hørt i Nitimen og Reiseradioen og Siesta på P3. God aften, Markus!
1: God aften, eller kveld. Jeg vet ikke helt hva forskjellen på de to er når man skal si det ene og det andre.
0: Det er synonymer, det ikke?
1: Kanskje det 100% synonymer, for det jo etter jul, på julaften klokka 12. Nei, klokka 5, mener jeg, beklager. Da går man fra å si god jul til gledelig jul.
0: Ja, det jo en forskjell, ja.
1: Ja, så jeg lurte på om det kanskje var en sånn på aften og kveld.
0: Og for etter klokka 12 på julaften, så sier man jo første juledag.
1: Man sier fortsatt gledelig jul.
0: Ja.
1: Men når sier man gledelig nyttår? Det kan vi ta når vi i januar. Det sparer vi til januar.
0: Nei, men vi skal sikkert sende i jula, så da kan, da kan vi ta denne. Du, Markus, du jo en mann med en slags...
1: Jeg bare en mann.
0: Ja, det du. Ja. Du har bart, og du har en blå dongeri skjorte.
1: Og mange ubetalte regninger.
0: Har du?
1: Nei, ikke mange, men jeg har fikk en beskjed om at noe har gått til såkalt inkasso.
0: Og da, dette kan være interessant for folk å høre da, når...
1: Det vet jeg ikke.
0: Nei, ikke det, akkurat det.
1: Det vet jeg ikke.
0: Men det som kommer nå kan være, for det sier nemlig noe om deg som person, siden vi skal henge noen timer her på radioen. Er du da, når du får inkasso, en som blir stresset og tenker, nå kommer polisen og tar meg? Eller er du en som bare sier, hasta mañana, dette går bra?
1: Nei, jeg blir ikke så stresset. Jeg blir mer irritert over at det finnes sånne blodsuger som kjøper bjella mi. Og prøver å tyne meg på mer penger.
0: Ok, altså du blir sint?
1: Jeg blir litt mer sint, ja. Jeg synes inkassobransjen en uærlig bransje. Okay. Men jeg skjønner også, i og med at mine regninger går til inkasso, så skjønner jeg at de trengs. De fyller, altså de en del av økosystemet, de også.
0: Men gjør det at du ikke betaler, eller betaler du til slutt?
1: Jeg betaler alltid, jeg sitter ikke, jeg møter ikke, da hadde jeg vært mye i retten.
0: Ja.
1: Da hadde jeg vært mye i retten.
0: Ok, men dette sier litt om deg, at du er en hyggelig sånn, og hvis man ikke ser deg, så har du jo en litt sånn autoritær, fin radiostemme.
1: Takk.
0: Men da vet man også at du egentlig en aggressiv type.
1: Det ikke så aggressiv, bare det finnes agg inni meg, og jeg håper at du som hører på, hvis jeg skal gi et tips til deg som hører på P1 i kveld, betal regningene dine, det ikke verdt at det går til inkasso, så vet du hva, ta en kjapt hit innom Digipost, for noen regninger kommer også dit. Åpne din Digipost nå hvis du ikke har hørt mange år, det altså den digitale postkassen din, og se.
0: Kvelden ung, men du har allerede kommet med visdom.

0: Kaisersorkestra med 1000 dråper regn i kvelden på P1. Og i aften så kvelden Jonas og Markus Vangen. Vi ikke gift, så det Jonas Jeremias Domter og Markus Vangen.
1: Mrs. Vangen, jeg din kone.
0: Ja, det,
1: nei, det jeg jo ikke det.
0: Nei, du jo ikke det.
1: Nei, det er ikke det.
0: Det renspikka løgn.
1: 1000 dråper regn. Jeg synes det vanskelig å vite, det liksom, hvor mye regn det? Er det en solid byg over Bergen for eksempel?
0: Eller? Nei. Det jo...
1: Du trenger ikke å si det så hoverende hånd. Jeg stiller et helt åpent spørsmål til min gode venn i studio.
0: Jeg stiller igjen da, så skal jeg være litt mindre hoverende. Okay.
1: 1000 dropper regn, det en solid byge i Bergen?
0: Jeg tror 1000 dropper regn, det altså... Lønner du meg for humilde år?
1: Ja, nå var det fint. Jeg føler meg litt sett.
0: Takk.
1: Validert.
0: I'm validating you. Ja. Jeg tror 1000 dropper regn, det tror jeg bare altså så vidt en bitteliten flik av et lett regnvær hvor som helst i verden. Altså det nesten ingenting.
1: Men, altså,
0: jeg tror det milliarder av dråper i et regnvær.
1: Det sant. Det kan jo være alle himmelens engler som gråter over noe trist som har skjedd, for eksempel. Så sitter de der på en sky, og da kommer det 1000 dråper regn.
0: Ja, du jo prestesønn, faktisk.
1: Men tenkte ikke du også det litt som barn, at regn var når himmelen gråt?
0: Jo, kanskje litt. Jeg tenkte vel at det var englene som gråt. Jeg gjorde vel det. Det fordi at vi var vokst opp med... Du er litt yngre enn meg, jeg 38 år. Jeg vokst opp med KRL på barneskolen, og hadde litt sånn kristen lærer. Kjempekoselig, og vi sang salmer og sånne ting. Så da blir man jo litt sånn, selv om jeg ikke noe religiøs, så blir man jo litt sånn, ja, kanskje det noe engler som griner, jeg vet ikke.
1: Man vet jo aldri.
0: Men jeg, det jeg blir misunnelig på Kaisers Orkestra for, det at de alltid introduserer hverandre med, hvis du var med i Kaisers Orkestra, da, så ville de ha sagt Markus Kaisers! Altså, de sier navnet sitt veldig kult, og med Kaisers etterpå. Og jeg synes bare, jeg tror... Jeg har vært på Kaisers Orkestra-konsert en del ganger.
1: Ja.
0: Veldig bra. Kjempe, og de har så mange låter man kan og sånne ting. Men det er sikkert mange som hører på kvelden og som også har vært på Kaisers Orkestra-konsert. Men jeg synes det ser ut... Selv om hvor mange bra låter de har, jeg synes det da de driver med den intro-runden og sier sånn, Jan Ove Kaisers! Det da de koser seg mest.
1: Ja, det kan jeg tro
0: på. Hvor de bare kan bare bumpa, dumpa, dumpa, rumpa.
1: Når alt er umpa med humpa ta inn i himmelrik, rett og slett. Ja.
0: Så jeg sier at i dag så kvelden Jonas Kaisers og
1: Markus Kaisers.
0: Men du må si det med det riktige.
1: Markus Kaisers!